Do garzume se dan srevne ardasvu paduhanit Ajda psosan kihos kenen kelervu Adik adik Kelorvu menu hosumen Abagut stafumen sats Ajt hos kere vor lësumen Ajt hos kere vor lësumen